0: Turka! Uhu!
1: Parti 80.
2: Samo na Radio Ena
0: 80.
3: S tvojimi najljubšimi
1: parti hiti.
4: Ja nisam prosjak, al ljubav molim. Ni zanesenjak svojih poema. Spog jedne žene koju ja volim. Živim taj život

0: Poslušaš Parti 80-ti. Samo na Radio Ena 80-ta.
1: S tvojimi najljubšimi Parti hiti.